lo igba kan nbo ile aye o se tori igba kan o lo le aye gbo be ni ile aye o to nkan lu di fa fun ati gbade gba ta nti ni igba kan bo si igba kan be ni ile aye mo pe igba kan ni igba ojo igba kan ni igba otutu igba kan ni igba oye igba kan ni igba oru igba kan la wa lowo bayi mo ta lo tun bi boju ta fi boju ri an ti bo si nu igba ni o ti nja ti gbade gba nu be ni Eku aji ese ka bo sori eto ati gbade gbe yin yen wa eku jo meji jo meta to le ta ba re ire to ba to jo meta eku ati la kira eni atun de laje pe la ti gbade gba wa abi bo ni awa soju ati gbade gba ti wa nbi mo si mo pe ya si gbade gba nga pa e na ti wa nle nbe un ayo jo fa ti to la won lede la se ledu mare Odun 2026 na tin dogbo lo abi sakisi ni ini to lojo kini ninu osu kejo aro se kaka ba kejo o tin dogbo lo abi ri nkan bi asi dupo lodo olohun pa wa ta ojo bere na lati ojo wa ninu e to to emo ye odo ti ni to ti ro ti le ti famu sugbon adupo lodo olohun pe awa si wa na lo je ka ma mo ji ojo tojo wi ene si wa nbe yen lo je ke mo yin tojo wi olohun si je ka ma wa titi lai lai be